0: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Det var här nu ett vildt år, så det är samband med guldrökt. Vi tar vår störst urvala vind under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluggluggar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Popper. Nu är det 4.5 och 5.5 och FM. Popper. 4.5, 5.5 och FM.

Du lurer deg etter FM1.

Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutje är vitara, är femte generation vitara och den första som kör på rent el nekrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven till Bergmotors och upplever Nutje Suzuki är vitara. Läs mer om bm.fo.

0: Velkommen til firmakappingsene her på FM8. Dette andre kapping som vi tilhøver, og i det det som kappas spekt og i havn, som en granskåret fyrtøkker, og færoskip som kanskje ikke prøves å si hva det for oss vi. Det skulle være vi og røre noen jeg kommer til deg, men her i raserommet og tjokken, her sitter Jonas Akasson, han domar og har gjort nekker av spørningen noen. Velkommen, Jonas.
1: Takk for det, Anne.
0: Og så skal jeg si at Det sånn sånn at anker høver Øystein Hjoltåken er gjort skip av spørningene til Ernst Olsen som Hjoltåken i tøy, og han til daglig redaktør og til som øyter skipalisten. Jeg skal bjøre deg velkommen til 17. distet til USA årlige firmakappingen i FM1. Det en kapping ved 24 døkken og stavnån. Kappingen er skip av at 1-2 distet er hver affær, og kappas ved torsdag og høstdag. Her fyrir distrin bænt etter tøyntene klokkan 15, og den 17. distrin blir alløy klokkan 15.32. Jeg skal bare si fra på den vei det at det bare en distrin i den, tøy at omkron bars fra. Og så skal jeg også bli omvirk for at jeg kikser jeg sinte tjåk, og jeg skulle til å heve spekt og færeskip i tjåkene og kappingsene senast. Vinningene som alltid gøver. Nummer 8 vinner seg en gisting til 12 personer og holde brantene ved en måte i husagere. Men nummer 2 vinner seg en gøver en tur for 12 personer ved 2 trus. Leiene som kappes i det som sagt færre og skip og spekt. Her var vi til Anfen fra Spekt for Jakon.
2: Ja, han det.
0: Anfen er stvær?
2: Ja, vi det. Hørte meg?
0: Det pura, det jo. Stvær, Anfen?
2: Ja, jeg.
0: Jeg får ikke noe høyre det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Du, hjertelig velkommen, og jeg må be til om ombyring for at Jack og Jack søgnast. Ja, Palma, så vi også?
3: Ja, ja.
0: Døyligt. Døyligt å høre med deg at du knatt hører. Men vi skulle kanskje få reglene for hans kappingsene lyssnar opp.
4: Byene får hver synsborning og hver er rundt det. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder å svære i. Svære tid innan første 5 sekundene, få til fullt stiatel, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekunder i ferden, få til 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder, få til 1 sti. Etter at en spørning er sett der, eller jobb på det spalt, så kommer hette jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunon, ta atle spurningar hava vere, så får vi ut i en eika spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svære tid ikkje innan 20 sekund, tykker av svære 0. Hetta en talspurningar, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja. Ja, Jonas, teka tror jeg at altså, Palma halde ikkje hård til etter her.
1: Ja, til det her var, jeg gikk jo for at det her var et radio du stier, ikkje?
3: Jo, det har vi inte. Bara inte i samma rum, men...
1: Tror du i samma rum, okej. Men det är så att det är en lysenspurning eller att vi har jobbat oss på allt. Och så är det upp till 20 sekunder att svära i spurningen. Svär man innan de första 5 sekunderna så får man 3 steg. Svär man mellan 5 och 20 får man 2 steg. Och så sista 20 till 20 sekunder är det så 1 steg. När man ska svära innan de 20 sekunderna så får man alltså 0 steg för den spurningen.
0: Ja, jag hade haft det som tapterar vid det. Och vi känner att han är klunta. Skulle vi inte färre hållt vid den första spurningen? Är det klart till det? Anfinner du klara först?
2: Ja, vi är klara.
0: Ja. Kvärt var det första skipet som Starshipping lät bytja? Och det betyder, jag kan säga att det kom fyra välmöjliga. Star Saka, Star Shantai, Star Viking eller Star Karko. Kvärt var första skipet som Starshipping?
5: Fim Tocho
1: Det var Turarat Och Sverige kom så efter att han har tocho skundat Så det här gäver till att vara bara ett steg till spektesfem
0: Ett steg till spekt Nej till Till spekt, ja Och för att snacka mer så lät oss föra till spårningen till Färöskip. Och han är öjliga kontanter spårningar och han lever så löjs. Gosse länkor är smyrel. Ja, till förra välmöjligare här. Och ni hörde med 115, 125, 135, 145 meter.
5: 5.
3: Sverige är 135 meter.
1: Ja, det var prövat. Och tojen får, här var jag lite vant, ska vant ju göra, tojen får igång för tulla. Så vi tar det här för trystigt.
0: Trystigt,
1: ja. Tojen får igång då har möjliga han kommit. Så hade jag trystigt.
0: Hade jag gjort han. Alltså trystigt till Färgship och trystigt till... Och det till vad heter det spekt. Och så färd till när varta spurningarna. Vi skulle ha ett årstal och vi spyrjer om andra ta hesar händelserna för fram. Rätt årstal är ju trusti med en 8 och 2 år vi syn av utlösa avga vis 2 och 8 till. Och spekt är det klar?
2: Ja, det är klar.
0: Vi skulle ha ett årstal och vi spyrjer om andra ta hesar händelserna för fram. Hetta ári í november tær kólaiarin, sankarin og harmonikusnittlingrin undi Götuægi, Johan Mortensen. Og sem og ærlega það trúkja kvinnur en að nutja klinikk upp í haun. Klinikkin letur upp leiardegin og mellum annað en sex klinikk, her tvær sexologar arbeiða. Og fóbalsambandi sér av að setja dansku lóni terp som venjar að sjá fyrirska kvinnulandslinnun í fóbalti. Hvert ver ári?
5: Fim.
1: Det var ästet pura rätt. Och vi klarar akkurat tom 5 sekunder matcher. Så det var en tvästigare till spekt.
0: Och så är det färgkipparman. Har du med?
3: Ja.
0: Har vi slav och Ardi heter Ardi. Ta i norrna som är hem efter en tur i Uslande. Men näkve vinter är. Och hon renner först färg för att landa via Nese. Och så gärna öjna för av månaden. Bucklor kom under botten och håll kämra sugina och inne maskinrummet. En så annor sugiskrovan brottnar och så kipi icke i färsnära som det ska all. Anken man ska i hente. Och efter enast tjo det är sessnån som landstursmäver i Fischvinnvallon vill jag inte all ur samfallslösnån saktor ur starve av Johans Eidsgård lagmannen. Og røyjaren og kjiparen Morten Johansen selur trålaren Ljósafettle som han kjepti i 1994 til parstafilla i Rann i Høsvøyk. Kjipi øyte nu Rann. Hvert var året? Været
3: er 15.
1: januar 2004. Ja, det var pura rett. Hatta var serien på den här datan. Hatta var öjliga kött.
0: Ja, jag hörde honom säga det på ena vägen.
1: På ena vägen diskuterar jag det här.
0: Det är det första.
3: Du sa att jag kan doppa för mig.
1: Vi hörde en tröd vad jag fängade det.
0: Ja. Jag har stövan in nu.
1: Stövan in nu 6-3 till Fireship. Som alltså har fått stjärn till efter första tvärspårningarna.
0: Så färdar vi till tånlöga runt nu. Här spelar vi tecknat ett ljöbrott av en läge och tar ljöbrott i det här för tygande gång. Vi skulle ha namn av Sankara, Etla Böltje och namn av Sankinon. Och till respekt som färdar första ljöbrottet vid tånlöga. Gör så väl.
5: Fim.
1: Det var pura rätt. Trusty till spekt.
0: Trusty till spekt. Eye of the Tiger, just Survivor. Så färdar vi till Fireship. Och Ljöö kommer här.

0: Sverige är Europe i final countdown.
1: Eisne, pura rätt. Atne, hans linjer, det skulle lasta fall pubquiz helt det är det var alltså.
2: Ja, hata vet hans det skulle vara.
1: Hata akkurat det skulle vara.
2: Ja, det är först, men kanske är det ju en sån alltid att jag har varit unko att toppa någon ta hans löjning av er framme.
1: Ja, att från ena böckna har spalt i förra, det är inte tvärför, kanske passa av Europe?
2: Jo, Europe är bäver av G-festivalen och sommarfestivalen.
1: Ja.
2: Nå, men vi halda fram vi en ljaurundo, og hesa fyrir da utrottarrötter vi snakka om. Det er kjentar utrottarrötter, og ljaubrottni alai 6 sekund lang. Ta ljaubrottni av fyrir klokkan er gongt, og så kjemur hetta ljauen fra klokkene. Ja, ta hård så ikkje, men det kjemur kanska. Vi vil gjerne hava navnet av vikommande som tåsar. Spekt, til klar?
3: Ja,
2: vi det ja. Kvann høyra vi
4: her? Det kanska han spiller den diagonala sendingen hinna syna og Ragnar leder bare til fjerde og til Luka og det skulle Ragnar kanska tid.
1: Fim. Det var pura rett, og at var, han ber Sverre Arne tog inn hver fjerde gang, så at det gjør en trus tid.
2: Vi færre vi til færre skip, du klar?
0: Ja, jeg klar, ja.
2: Yes. Kvör tossar her.
5: Vilka kan sparska bulten inom vägarna och Malvin Torshild Skala, debutanten i dag. För Lise spelar väl och sparska bulten i dag.
0: Där
5: det
0: är Ronja Renat,
1: tror jag. Eisne, pura rätt. Atne?
2: Ja.
1: Vi är vant att vi klarar att fänga det sina bowl i här, men det är inte så slätt i vår huvudet.
2: Nej, men det kanske ska bli bättre nu. Tog vi tar en ljövrunt av trät. Vi tar fast i ljövbrott nu. Tog vi hese runt nu för att vi tar spela till en näkra kända förska rötter. Och ni här är ljövbrotten 6 sekund. Så tar ljövbrott er av för klockan och igång. Och så höjrar vi klantje från klockan. Vi vill jag hava navnet av vikommande som tåsar här.
3: Alltså i färgen är det helt tydligt att det är det som driver framgångarna. Det är slett i rörelse vi är möjligt att uppplanta anfarsen. Och i Skottland har vi så inte sett att det är effekten än.
6: Det är en jackalsen.
1: Hur är det? Alltså det är en jackalsen stjorde backa för oss och trus till spekt en annan färg.
2: Så är det färgskip och Palman. Kvar tåsar her?
0: Ja.
7: Jeg vet ikke hva det vi har ikke så alltid så ødelige båter som melder til, men det blir gjerne litt. Og stemmer da 200 båter som blir kommet. Jeg tar til med alt vi, altså bare kapper av båter.
2: Fim?
0: Veldig er Eisen Zakariasen.
1: Det var til en verskrift. Atne, hva har du det?
2: Ja, det är en som jag pratar till oss av i kvann månad här. Han heter Högni Hansen. Han är stjärn av fiskarmarknaden i Nya Tofton.
1: Ja, och så kan du lycka att häka stöden Jökne på en arm i färg i hållet.
2: Ja,
1: det
2: är en komma till satta spårning.
1: Nu har vi haft fem spårningar av Tammo 6 som vi har här idag. Och stövan är på ett nu 12-12 med respekt och färgskip.
2: 12-12?
1: 12-12.
2: Alltså, gå så här nu Gunnar på det här till ha spänningar i luften i allt igen.
0: Best
2: mission I believe is. Hakni Hansen är det här. Av fiskarmarknaden. Ja,
0: var det där?
2: Ja. Så färre av läkare spördegar vi allmännare vitian. Och det är en lisespördningor och till en tälspördningor. Vi ska uttaka svär som är plus minus 100 innanför rammarna. Och till spekt som svärar först. Spekt är det vi? Gossen nek folk var av föreska arbetsmarknaden i januari i år. Fem. Tocho.
6: Färger 8500.
2: 15.
1: Hatta var öla när vi. Ta svärda mittlen Tocho tjuskodatne, men Sverige är alltså 22500. Så 1000 under.
2: Så att det går inte stig?
1: Inte stig till jag värre.
2: Nej, och så är det öjliga spännande här. Detta är den sista spårningen hvis det inte ständer jag någon. Är du klar, Palma?
0: Ja.
2: Gossen är folk bo i färgen av Nodjarnon. Alltså 1 januari.
8: 5 Tutsjo 15
0: Der 25,000
1: Akkurat ikke, men hatt det vært hund innenfor jøttene.
2: Ja.
1: Så hatt det gjøver altså et sted.
2: Og her, Færøskip, altså vunnet. Færøskip vannet her.
1: Sverige var altså 4,000 nødt til å først, og altså nødt til å fra tog som Færøskip Sverige. Og tog ikke få det, altså et
0: sted. Hatt det er mange.
2: Nei, det er vanskelig. Men til dere vi sikker noen Færøskip.
0: Takk for det.
2: Og hatt haft sér sjálfandi at þið koma vujar í kappinstinu og þið frattar svo frá akkur hvað það verið. Ég skal bara spyrja að hvað var spurningan þeim vörðar tarfærir? Nei,
0: það er aldrei ekki. Það er tólaga spurningan er eftir vör og lastir. Það er kannski að þið vita að þið er tilkom að fyrstja bort.
2: Ja, til það. Til það.
0: Ja.
2: Ja, men vi tar oss aftur på það.
0: Ja, så bra med.
2: Takk fyrir. Anfinn, hva sier du om spørningen der? Var der ikke her?
9: Ok, ja, men det var ok.
2: Det var ok, ja. Og at det er rekket husen så inne, og at det er også veldig gitt. Du vet at det er også hvert helst, man ikke kan gå om minnes på hver sted, noe jaktet. Man var ikke nok lunt da.
9: Ja, ja, og vi tenker at det er skjøpt lukket og hva for vi er i kappingsen.
2: Ja, og vi takker deg for at det tungt var veldig vidløs av kappingsen. Ja, og først, vi takker for hans fyr.
9: Ja,
2: alle. Alle. Og dette var så kappen sin fyr og ide. Vi hadde å teipe i spekt og færoskip, og til hver færoskip som får oss der vi sikker noen, og kjem så vujer i hese kappen sin sjåkon.
1: Hørste du gjør det 13-12?
2: 13-12, sier dommeren, ja. Så det var jo først, og det visste vel.
1: Det visste jeg bra vel, og... Jeg halte jeg beid for linje er nok så vond vi har kommet nok så lengt til åkere firmakappegånd, så det var ikke overraskende at det klarer seg så vel, men det er vi som skal komme en egen runde, da man er så tatt vi.
2: Ja, det var bare også det jeg må.
1: Ja.
2: Men til det å si at dette er vært det som er det, og vi er og atter vi er kapping i morgen, at han har tøynt ned klokken 15. Og... Hjärna säger bara tack för nu, Gunnar Johansson som sitter vid knötarna och telefonerna och test som ska handfäras ordentligt nu men vid kappingsnedgångt. Och så är det Jonas Akasson som är domare i tjocken och är ute i åttning Gregersen.

0: 100% förrest av FM.
1: Det sitter jag ensam allar er och stilla om natt. Sjöldig äster och ryser nu är det vår brott. Jag har 48 timmar vi har skriva en sang.

0: Ofte menn elskar til rasereins fra Stranda Maling.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekøse til horena. Safari gjør løyve lettere.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas och tjumbo ut och tjumbo störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk kompris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Klockan är 5. Her du inne på FM 1.
4: Hallse hjelper en fela, jeg har kallet ødel og alle som falsk ninja fela, noen til funter i morgen klokken 8. Funteren kommer etter at semestrønten, med den hallse hjelper en fela i og kommunale arbeidsgiver en fela i, så ikke vi ikke missetter hest. Begge hallse hjelper en fela i og kommunale arbeidsgiver en fela i, vreka og semestoppskottet. Kommunala arbeidsgiverfellet sier at samt semis oppskottene for nødvendig satt malene kost og nægge. Halse hjelperfellet i vreka i semis oppskottet høyt at det stod i avtalen om felaks lønakarm som 12 fagfellet gjør det vi fortsatt maler av hjem. Lønakarmen er 3,8% første året. Det er også lydig for åka limer, sier Mari Antonsdøtter, forskvinne i halse hjelperfellet noen. Sveinast og togjene i løkreglene han til ikke flere utlyska ferelagerer for arbeid i fyrjon og tar løyve og ikke har hentet dator. Talan hesa firmen i Esborga som ikke er nordlendigår og pluss i vaktlagerne løkreglestøyen i havn. Vi kommer til vi sitter i arresten i natt og løkreglene fer vi kan male. Anki vera finnas at fyrsittingar lia og i vittjerne tja strandfæreskip og landses og malen om åpna hekkeporter av Galaxy. Det är nystavans advokaten Gunn Ellefsen som är kanna lojklodin till strandfärslene och i Galaxi-malnen. Och advokaten skulle med landa lysa vittjärn till strandfärslene ta fra på han kom om att täcka bort det där uppe. Mätt om mannagångnar till strandfärslene om där var och filtar och mannagångnar är nöktande. Och hon skulle göra sin mätt om fyrsittiga li och vittjärna till strandfärskip och landsens för nöktande. Gunn Eldersen viser i nye stund, ja, en strandførslan ikke er jo arbeidende av trykten om våre galaxi. Heit har vært fire sittinger lia rattari om strandførslan ikke for inn i Mali, og så står han noen som det gjør det om. Hun viser også at avviser åringer ut heldet på samskiften som tar hverandre stjåren og tar hverandre rakstarløyeren til strandførslan i høtte vi ærer allmenne stålnare om Mali, bare åreier og en slukan hatt som ikke er høskande for allmenne mynt og løygan. Men søgjende stedfester kunne ellers sende at hese vidskiftene hava tog ikke avskannet nyhetsstøvna om at det nå ut fra kanningsene ikke grunntallet finnes det at fyrspårningerlige oppkjørende tja fyrsidigerlige oppkjørende tja strandførselene er jo selvvare fra båndene om at Hekkeporsia Galaxy var oppe under sikling den 1. september i 25 klokka 19.36.

0: Velkommen til Stjøtnene som er politikere og skak. Vi er og fullmannen er både Torbjørn Jakobsen og Jon Seidsgård og Hen Sakariasen. Vi får ta oss om politisk vidskifter I fargen, men vi får bruke en pekla ut av løte på at det etter drikva samrøyngar tog jo en nødtjøtrus det alltid det tog til danske politikerne for å skipa en stjøt. Nå hun så kjørt, hun skipa med den jaunarflotjen SF og så det radikala vinstra og så det moderat Anders Lars Løkken. Og til Mette Fredriksen som heldte fram som fortsattes rå herra fru. Det att det tek så öjla länge att tog att få skipa den stöten. Vi har inte haft det så långt I förrjul, men känner vi näka till stöver som har luktat sig som danske politiker kom I att den välde som är fyrsten av mars?
1: Ja, alltså... Under heimansøren hevet av godstyr ofta vi så øysen ta I veldæren blad jeg ved 8. november at landstøren ikke kom I eier for noe I januar og kanskje også I februar så det kunne ikke lenger tog men altså støren ikke var enn da man hevet jo nå sier at ikke man færre noe nødja så han jo et handelsministerium kan man kalla det men jeg halde at forsvarsråherren sett I år akkurat det som tilspyrst om Hon säger så lös alltså nu ska det ju akära det andra att han ska välja den för jag har gjort det som man har gjort men hur då allt 12 flockar in I parlamentet så hur då blir om att ta tek så länge tror jag få en 17% som du gjort just nu för och te väl det som är orsaken och så är det sån drottrun som är I mitten högra och vänstra och så alla den taktiska lögnen så Lars Løkke som sa inte ett lända måste ända att ända här som man ända I men för lugga som är att statuerat här alltså att han omsvägna är ett han som rörna att få mina fungera så så ända det har satt vi just ner här och Janne Dryen långt till vänster än han där ute I stjötten som är framme undan men som fick ett så mycket vann allvarligt att jag kunde kjölda fram
2: Jans Nu spurte du om att det att det är långt lång ut alltså och jag har upplevt det förr I min särskilt I 1945 så tar vi väl det kända jord I og en landslur blir ikke kjipet for å komme forbi heltene av septembermannen, så her får alt sommeret til samgang og samreinger. Og grunnen til at jeg dros landet ut, det var tog at samreinger, eller til samreinger, så blir jeg til enda vi at det ble ikke samgang, nemlig I midtelen Folkeflotjen og Sabbatflotjen. Annars hadde jeg noe så avhåverst det hittet etter samansettelsen og I det danske kjøttene og samarbeidet vi følger, Nu har vi en stjøtten I Vimina og I Danmark, for I Ivovein ligger til venstre til helt tydelig, med moderaterne holde til høyre. Og I førgen har vi akkurat det øvete mynden, nemlig å ha en stjøtten I Vimina, for Ivovein ligger til høyre. Og Janaflokken så den eneste som venstremennene og kan holde sin tannveien. Så det tre stjøttene som føvner breit, men... Tanne Danmark ligger til venstre, og Tanne Føyen ligger til høyre.
3: En? Ja, og kanskje at det ikke så lenge, det ganske også I samband med det at du fikk en stjøt som var sammensett til Søyens og Fyre Arne I Danmark, som ikke var venstre høyre, og blokkpolitikker, og jeg så før noen lykkes som... Det det som diskussioner var om det skulle bli det eller ikke og det vel annet nyvig om at hvis du tekker der høyre av endre flokkene så har Lars Løkke haft en øyelser av løyklot og det krutje som vært I midtelen kanskje moderaterne og Dansk Folkeparti har kanskje også gjort det at det ender som det ender I Men Lars Løkke en snill politiker, og man vet selv hva som innebærer det som han gjør. Men det var vel ikke nivig om. Han snakket alt om å få en stjøt som la lukket som armene I dansk politikk. Og jeg trykker vi også at, og som også nok så rymelig, at selv om det røyner gjør alt for å komme og stjøt selv om det og og få en ministerpost, og til han så finnes han samme atter, så at Han kan sikkert se skjønnen til at han nå dog også vel at helva, og han er sikkert kommet her som han atle i. Og vi har så rønt av spalt og spil som til at han lukket som vilt noe annet, men hette sikkert det som han vilt innast inn i lukket.
0: Hittar man lutsindri at Tøymon Førsk og Falkarting som på som det var så var Anna Falkenberg som ombod av sambandslagsinn og ikke var ute og fortalte hvordan jeg på henne finnes i tjøkken og tøy henne vil snakke vi til som skipa stjøtten oppi av Marienborg og i det så sjur skåle kom ut inn nek at du sammen ta og i Førsk og Falkarting som på henne færre på andre matten og få akkur eltar og lær vi stjøtten hevast til dømes Anna Falkenberg som omboa sambandslösning som alltid över parter av vinstra tänkpåsen och i Falkenbergsdom. Här var hon vid sidan i anstöv så ser hon sig att det finns näka i köknen. Men kanske har inte mer närliggande att också är sur skala för näka i köknen tog han omboa januarflösning och hever lugga som stola eller inte vill möta januarflösning av Falkenbergsdom. Kvært er rett og kvært vendt skrift og snill.
1: Ja, om så vær at man bare lustig etter folk midlen, FM 800 ikke. Så vær man pura samfunnet om at det var Anna Falkenberg i 20 skala som var høvdsarkitekten at han fyrer det er samgångskjell, som er samgångskjell i middel for at han skal flokke. At det er helt ofertelig at Milan og Føring kunne være så okritiske at lete som Falkenberg hvis mikrofonen at hvis det var i Falkenberg-limmer her var den største ønske skulle ha sagt. Og nå har vi altså man kan att tacka där Bosse Ore som här var signerad samgångskärnan som här vi följer här och här är rönt höjmastyrstås ur ända och i annan och det kan inte vara något annan om så är att här ska jag ha varit ångsvägna här vid Bjoj då här är sambandsfolk och samrygesfolk som ombåar färger nere i Falkadrige och här är Och som är handfast och isnär. Regeringen vill stå fast på kongarigets suverenitet. Alltså heter alla tyna, heter den här önden, kongarigets som alla sånt och tyna. Muren ska haltas rymmar fast och sådär att han inte finner på för att det är personer kongarigets. Och det snurrar sig om det uttörsliga som vi har hört. Det är att vi ska dröfta möjligheterna för Att ett nytt sökabel också knyttes upp till infrastrukturen på färgen och så ständigt långt ner det så främt, alltså så främt. Det är ett gott år. Färgens landstyre önskar det ingå i dröftelser om finansieringsmodeller vedrörande en tunnel till färja, till Solar. Alltså, det vill säga att nu färger man in och... faktiskt integrerar bägge förest boskaparlöv och förest understorvkärve eller framtogar understorvkärve in och i danskan folkartings politik eller danskan politik och alltså ja, och ett annat som slår mig allvarlig alltså vi det var ju ärkång till våra böcker och färgen alltså alla föringar runt kring om alla färgerna kunde bruka språtan avkäpes nu ständer det god han hjälper dem här att enda stötning vill sikra att färgerska studerande det söker om särliga villkor för exempel avgång till årböcker med vidare vid examiner på vidaregående utlands alltså det är ju pura Det är ett pura åpenspel i färgen. Jag vet inte om det är kvig att det blir en pastor av en dansk samgångskjäl. Alla tos. Detta har jag inte brukt negativt om att rösta mig av om så var att det var folkhandlingsmöver där.
0: Yes.
2: Nej, det är nog helt inte. Men det som jag aldrig är avvärst, hvis man hickar efter... alltså, stötnen sa Mette Fredriksson är parlamentarisk nog så vajk. Och tog det öliga området att hon har storstakande enda listan och alternativ vi, men hon har så görs till att säga att hon har finnit sig i norratlantiska mandaten till att stola sig. Och det som jag aldrig avvärst är att du har aldrig nämnt det själv i ingången är att sammanstakande har alla tyger så lätt att som man kan minnas helt att det till och lever efter så vi pastor, integrerar av pastor av vinstra. Och det har där rejp är och det har där och folk må han leva upp till. Men det som händer här är väl det här att hon, alltså Anna Falkenberg, nu presenterar sig som sambandslocken av Folkartinget. Jan Bjørs tur som sjúru skólaði, hann kallar seg fyrir Jan Afroknar Folkadrinki. Um tær sum mestu tær at her hent ein uppkjør í millum sambandsstøðun og Vinstra, ta veit ikki. Men Vinstra ikki parlamentarisk grundarlag til sjøttin. Tí 100%. Tí ikki. Men oppbart so ein og tingbólsin sjá Vinstra sum hevur tidsir til fralse til at fer inn sig at men jeg i parlamentarisk underlag hvis hun reipa seg av at hun finnes hese åringene vi jeg med sånn at tog hun ikke vil lyfte om at skulden ikke oppstår inn i salen så bætsi jeg støtten opp til oververst og det hadde i pressen kunne prøve at det skal sin til å spørst men altså betyr det at at det her samstarv som de har haft vi vinst vel alt at vi fra begynne ja, nu heldur opp her.
3: Ja, och det var rörligt speciellt, alltså visst det händer att Anna Falkenberg för nu att lukas halda löv i det danska köten ja, som en pastor av sambandslösen i förrigen. Nu har man själv sagt av löverna, han lukas var återvält av och tog spört huvud nökrum där han satt där. Och vi kände oss en slövna till Anna Bräckman, alltså han visste vi oss en purakrat kvar han var och kvar han stod där. Och nu kom toppen av det här som läser på sjukhusnära. På en eller annan måte är det slags klockre av det. Att vi har i grunden två samband som på sidan när jag fackat inte. Och de har ju kost öjligt och kvart att de har klara finns till färger. Så sista fyra åren att det var då. Och man måste fästa att de har det klara nog så väl. Alltså att finns några ting som är utanför det vanliga. Och det är något som har kapping ut från att som häller av fram och fyra kunna vara det så har man uppenbart lagt sig kärflätan Gussi från Falkenberg och säger till att nu vill leva en parstrad oss ner och ska stola stötterna och det viskar Gussi öliga speciellt och det kunde ha spilt något hvis det är tillfälligt och nu är det spännande att sucha oss för att vara.
2: Ja, vi ser fjellvinna folk, så har jeg fyrt og spurt til dem hos Løkman om dette avtale som er gjort i middelen Folkeningsombuen og landstyr. Altså, vanlige platte Folkeningsombuen, ikke teka oppgave på seg utan så at det er for langt og ærmest av landstyr, noen til aldri finnes det slett, det skulle det være. Men futsing av Sorgatunnen, jeg er ganske mer ut fra at han må komme med signaler, tingene om røyne tykker å få ta inn ankursvektene. Og jeg tykker veist at han kom med signaler, tingene om til dem satt her vi IOC, altså røyne tykker å avvise støttene til at medvirker til at dere får livmennskap på IOC, så dere slipper til olympiatene. Så jeg halte til kanskje det mest avhåverdere vinkeln och just nu till att er detta signaler som är sända ur tingandes nere Kristiansborg och här är det så förhandlar jag på plås.
1: Alltså som jag läser på sjukhusen nere, alltså det är den där mamman, en där mamma vi ryker lite av mjölk som ligger där och vi släpper alla noter så jag sitter på sjukhusen och danska vapen. Alltså ta i läsighet här som led i varetagelsen av utenriks, säkerhets- och forsvarsområdet har konger i Danmark i särskilt ansvar i Arstus och Nordatlanten och Lusten nu med äkte medindragelse och medinflyelse för färgerna. Alltså det kunde aldrig nåttes, men alltså det är vi som öjer Arstus, alltså som ligger nu i sådana skagrack, alltså som vi behöver inte vi Arstus att göra, men det kunde släppa det här var.
0: Med inflytelse.
1: Äkta med en dragelse. Det är så kolonialistiskt skrivet. Det är högt ohonadlig ledsna. Då skiljer väl att Anna Falkenberg blir en parstig av det. Men annars, om det är allt att säga. Så hade jag att en rakter han också rakt. Han säger faktiskt att Mette Fredsen man har haft en gav hand i sig i samrådet. För det första har Socialdemokraterna finns ju vanliga näkvar. Råha, alltså i mån mina blockar. Så det var nästan hjälten av ministerkorpsen och och så säger det snart att alltså det som är den stora manövran och sånt, det är det att man är klara att jag finns ju dragstöd, alltså jag finns ju underlustan och Lars Löcke till i hela tiden att nicka till en större part av oss nu. Gott nog har dragstöd sagt det att är det bara något tänk säger att det kommer till fortsatt vi köpte Tjöborgaren och annars som vi för att öliga tro på vi är gärna kan vi. Men ta är det nog att Mente Fredriksson ska häva och en annan än att äkva att det kommer till dig mål. Och det vet jag det. Och det är faktiskt så fungerar dansk politik. Det är alltid avtal baserat. Och så ett annat träff, så är det. Jag såg ju att vi boskapen i Wisman är här och synd helt vi har svälja det ekonomiska vidskiften ju i sig avtalen, men därför så såg jag att därför att gänga till Hevig inte öliga väl i Danmark runt boskapen i öliga lunch och nu kanske kolla synd på en förvantning av vuxen, men som man omtid så halde det här, nu är det bara skott i köknet där i rundarlag ett av sig nu, inte så hållt gärlig ut fyrdjörna som ska sitta och fyra här. Så är det något sådant ting som man bryter vid när man säger vänner, med andra man inte landbundar och malar av. För det första för, och i nästan 140 här i Danmark.
3: Ja. Jag tycker vi också att det är inte nivå om att man tar sig med det vid fortsättningen till Soria-tunneln som Johan sa innan, så är det pura givet att det är något som sambandslåkning vi har arbetat för att få av i. Du tar korridor på i samband till vi väl. Så att sambandslåkning är ju garanterat en par steg hos ner som är skriva.
2: Jag tror inte med det kvar att det kallas tjänstor i sidel det. Alltså man kastar alltid förhållningen av danskaren på ett nu. Och hade ju aktuellt på nu då och bo ju vet att det ska komma en projekt av bor i min 2 år. Så nog fast att det helt rätt.
1: Nej. Vad kan du göra? Det du är bidra.
4: Ja.
1: Han tar någon som är SF som vill jamna in där
4: tror jag. Ja, 2013. Och när krafträtet skulle uppfyllas.
1: Alltså han var så avgörande för budskapen i Danmark att han blev alltid i kvällen. Det är nog så fantastiskt att det är sån plockan som tar sig åt oss gör att här var boxen ute i malen.
4: Ja. Låt oss kunna lära att danskarna lite av en alöte. Jag har ett mål som jag alltid vill skulle vänta här. Det var sådär när jag sa med Peter Grund som är enast om på Fyri Kjallstor i Alöktinje sätter bara jag stod i Nilsen en spårning om Gosse Tilpikvinsen som åker ner i färg. Är vi till röjar hvis vi är öppet vankra matar, hvis vi inte får olja att hämta vägen och hvis vi inte får försörjningar i ära matar? Och bara stod i Sverige så att det var en grön trealtrus spårningar. Och han svärar så att han skrivliga och jag bara säger att jag läser svärar så blev vi rättliga örtkymnaver tog jag att ta vuxt sig att nu får man ju hållt via kanna och snäck på det. Alltså nu får man kanna och snäck på olje och då jag lägger och så vidare. Och som jag har skilt så är det där stora aktörerna som brukar olje i färgen till först och främst sev. Alltså tar jag av olje och lägger det kanske 6 veckor och så är det tömt.
2: Ja.
4: Så finns det av dock att det är eskalerar som gång fyrt sig bara i Miestri och Ukraina och Erastan att det inte blir skicklan till förrigar. Vad säger du så?
2: Ja, för det första kan nog inte lasta bara Steinilse för nog, för han har sitt som det stort vis om all någon, men han som finns att det är på den sån, och det är klost, det är ett akademiker av Sverige
1: som... Det får du ha känna att han har lagt med
2: ruina. Jo, men han säger, vi är som all någon, säger vi tillbyggvink, alltså, men det är ett Sverige som vi skriver omkring välformulera hon akademiker att tog att jag är pura samtidigt att jag läser Sverige så såg det som öliga diffust man tar sig om några fällskaper som man finns i limaskap och som man alla ser att komma på ett som heter Haka ett norrländskt samstav som jag ångade har hört om för. Och så något som heter Nordic Security of Supply Network som jag heller inte har hört om för. Och så är det ordningar som är det här att få en greja mynd av och nu ska man till att kanna göttla och få uppkört kvärda kapaciteter är och så vidare så vidare. Här är det inte något uttörselåt, men det kunde ha gått värre. Alltså, man kunde gå svära mer uttörselåt på att lömmas. Kvad är oljegömslan, hur långt röcker hon? Alltså, det är man kunna svära på. Men det som jag sagt är allra mest just nu, det är man har en handlingsplan. Alltså, okej, här är stövan nu. Och klarar kanske trycka vikar. Och så är det en sån olje efter och så har vi trubblaggar vi mätförsörjningen, heilevaj och öron. Kvad gör det så? Och man gör en handlingsplan för att gå så kommer förbi ta avbjörns då. Ta ser man inte nog till här att det är man har att man har en arbetsatla för hur så kunde gå sig för att en stöa inte teker och kvätter allt löva i följande att han har tryckat fyra veckor alltså att det stadig är livligt här.
4: Nu har det alltid trutje skit som landstorsmenn. Mm. Og i munnen hatt det det nok så banale spørninger å spørre. Gåse nekva olje og øye av det fargen hvis det var lukket fire i det. Gåse lunge klar av dere. Altså, er dere mye bestitt at sette dere nere i tingene hvis det ikke en tøyma funnet alt i?
2: Ja,
4: det er kanskje dere har nevnt det til for å kanne til.
2: Men
4: det er selv om det var annet.
2: Ikke for å være selv, men støvende tann er at ta hver hette ikke aktuellt alltså.
4: Nej nej.
2: Och att du fri hemmen alltså och fingret av olja vill ha och fingret av mat och vill ha. Men nu så tycker jag att det kan uppstå där stöd och kvar och hur ser bonden sambonden över kvätt? Kvätt ser du att ta?
3: Och tillbyggning, alltså kvätt är det här för näka? Alltså att vi snackar om olja, vi snackar om mat, vi snackar om alltså
4: höjlova.
3: Allt i höjlova, alltså allt det tension som vi brukar för att vi har inflott, allt det allra mest, det är några ting som vi gör själva med det öl och lite. Och för att kanna om hur sådana här olja vi har, det är kanske att luncha kanna, det är som du säger, det kommer att vara en tog med. Alltså det är, du har två oljefällor, eller tre oljefällor för dig, och så gärna har du sev. Och det är något som tar pastren. Och ett annat som vänjer att sägnas. Vi såg att det började att göra en tanka sånt i här förra året. När det var så hände det. Och så stod han. Och då spjuntade han att få en tanka natt. Alltså, man har spyr. Alltså, hur börjar man på sådana ting som man inte brukar för då? Och vissa sådant händer. Så får man vågar. Och tog, alltså vi såg det alltså, i strejken alltså bara vi mätte våran att det är några få veckor så är allt haft det lagen 2-3 veckor och så är till paniker och tog er till några som manklar allvarligen jag finner till av eller alltså som toppvärden eller hur det var Johans att komma vid en handlingsplan om kvart är det vi ska göra och gosse göra vi och så söker för att du har några ting att lägga upp i färgen som du kan stäva och vi är öjlande tänkt av olja och tog er till oss en återkans spårning om gosse större nackter ska man ha och hver skulle det vara. Mm. Och vet jag vad sädeldömen säger att hvis man färdlig fåklar för det att ta gärna tunnlar vi kölgångslån och allt möjligt annars. Det är alla näck ting som man kunde arbeta med, men sådant har kostat pengar.
1: Ja, jag vill det röver i flera länderna, alltså mitt land Danmark, Ryssland och Grönland. Bland annat att rosa grönlänningen för att kjölten där boskapar är värre för än vad vi vet. Så färdigt har vi visst att få stovna igen en stat av Arnföringen. Det här känns av en här trygg lag av narkomaninen i färgen. Alltså, vi följer oss inte trygg utan så är det fem fristerboxer i kjölten. Alltså vi skulle helst vara pura vis och inte vara svängt den här 3-4 åren. Och medan grönländningarna har unga frysterbox här. Alltså tar jag bara en vän om att en kåp som symjade in i fjören där nästa. Och så är det mest ju en dags rätt. Alltså och den här... Jag vet inte om det är en passare fyra år i kyrkan att nästan kvart hus är väldigt väl och polstra där det känner med att det här tar jag på sånt.
4: Jo, men hej med, så inte strämre är det om du tror att du får göra fristboxen, det är jag förstärkt.
1: Det är det som är, men jag är, alltså, ända vantan fyra år i kyrkan och bara det stora mal i snedförden, det känner ganska ävtöja, vi har ju livet i tog som vi drocknar vi och hoppar på. Vi hade en frans i Heimren här och i Kibafärsla och Anna Bäran. Vi ska ju optimalt. Och så är vi det enda som är fatalistum, alltså eller naivistum, lagna tryggvarar och i ötlens ner. Och här var liv och gärna väl, alltså om det här. Ta omgång till förra kommande ärmarsingar. Men nu nämnde jag en värskvattel som var arbetsmarknaden under, det var i fjol.
2: Ja.
1: Alltså tänk inte bara fruja vikar. Nu var det ju mäter efter av tog som inte ligger i den här första box. Och vi dyrer dyrast nej. Alltså en tär vikar så är det ju också nej. Och under kreppen är ju 2 av 5. Alltså ta om fram till att skjuta hos folk runt landen. Så står vi en större pass av folkens och Sojaberg. Alltså Kajin Lorvig, hon var avtacklad av folkens och Sojaberg. Bara för att få några sojer till att det här är. Bara för att få den grejen att hålla fram till den efter. Nu såg ju i den danska samgångskällan att också många gånger öjde högt att bo i. Alltså det är nämnt flöjde för en av säkerhet. Alltså mitt land är född att vara säkerhet. Alltså det här möter man i Danmark är en allmän uppgave att trycka att man har följd, eller förvårdla följd till följd i så länge tog. Men här ångar fyrkipan i följden som avsätter tän. Men jag alltså kan säga att vi har några mål men i avskåren i 5 år under grunden och det var rösten till men det lutar faktiskt ju en i en halvt under samfället än vi gör i det. Men det hade kommit till oljerna. Så här vi ser till 6 veckor igen. Så slaknar landet. Och så slaknar rösten att vinna. Och så är det alltså kan man göra. Det var skall vara öjd att stått 6 veckor att ha nog no mycket av bränsle till bergvistjur och hus och bilar och bussar och så vidare. Så det är ganska mest här man är att också om det. Alltså mät kan man alltid få ångstande bra. Man kan det gå sig för att låta och man kan väl ta sig några äpplar och man kan väl säga berg. Men akkurat när det kommer till krafterna som ska flyta och ha en vind och korrande så är vi då i dyras nej. Om så är att några tankar sälta för det som är byggt i 2-4 och 3-4 skulle vara avgörande för det. Gå sig framtiden för en sälj.
2: Ja.
3: Att sjukhusverk och allt alltså. Nämnde upp i med boxnar. Det är en sev stäckar så är det ganska trusig för det där så har spelt som är hos boxen.
1: Så man bara äter kött.
2: Då är det här några salt i inne som man kan salta det. Men heter Sverige är det för en att det är alltså i hade spårningen från Sam Peter är otroligt god. Han är relevant och han är sagt aktuell. Och säljer sen spårningen är nummer 2. Hur så lunch kan föreska samfällig viska om showvis och loftvis flottningar stäckar. Det är akkurspårningar. Ja. Och visst du tror man lustar så syns Sverige till tro på att geva ett enfalt sfär på. Hur så lunch föreska samfällig kan viska om bege showvis och loftvis flottningar stäckar. Nu ändå tänker man spårningen ändå.
4: Ja.
2: Hetta väst med land om årsutsna till stövna.
4: Ja.
2: Kan det inte lycka mycket? Hvordan omfattende hun og nær hun rækker, om det varer eller hest eller hva, jeg vet ikke hva mener vi. Og tøyen skal jeg kan tøy være imist og velst du slår av munn om det her utøyselige omstående. At det simpelthen øyrekkas.
1: Ja, det en akademisk sluter for en slæter.
2: Sluter for en slæter.
1: Og at det jo høy ikke blir andre folk å
2: lese. Hette kanskje det mest relevante spurningen av sin kjeitsa, sa han Peter, til jeg snær, hos lunsje.
4: Ja.
2: Og tar man jo stafisk hos lunsje, det man som du sier, det er man å kunne stafisk. Hvordan da oljegøymslig her og går, tåsa vi handelsløy, hvordan stort lager her og av vøren hos lunsje kan det halte, og så da under kreppene hos kjøttet går rundt da. Og så kan man svære seg spørningen sitt einfalt, anten det er truttjavikla 4 veker. Men det viktigste av ætlen tid til jeg, hva gjør du at han måtte jeg? Og du sagt ni at den politiske parten av Sverige skulle være til jeg, er tog færre og nu å sette et eller annet i gang en arbeidsatlan for å kunne innlegge seg i reservene. Tog gømsler og følgen har grommet ikke av, og grøver en rikvi av friste gømsler og grøver rikvi av tunnelene går i mui, hvis det skulle være og så videre, som ikke var brukt ut.
1: Altså, løg at som sommer er løyde av vinter og løyde av vattnet. Altså, det vil si at sånn som er ikke allt det om så man är mycket skadad var
2: det där. Och så sitter det.
1: Och jag har ju en gång så vi då när vi får ju en vändmel upp så tror jag att det är såna kan få en gång i systemet och att det blir ändå styrt.
4: Men det skal kanskje en kreppa til for å brøyde svirskiftet, så finnes det en gang av kjøter og alt her. Vil jeg vet?
3: Hvis man bare får og gjør seg en omak at ta seg på det fokla for til døm som er frist tunnlene. Vi var nemlig her av Vitsjan her. Her fikk man nemlig å vite til at jeg og Tøy og Kålen var kommet og at har tunnlene. Så var det til, kjøltene stekket, så var det til flere viker. Ja. Det borde kanske vara vi en sån svärare som hans när till döms innanför tandpart.
2: Det har gått för att folk föregår huxar om en sån stövna tror jag att jag kommer huxa om det här grinden nu var i havnet för gott 400 kvällor det blev för bit i upptids. Det som ödgins jag huxar om Aron sällan kom ju det var mandagfärre vill jag titta upp det här mandagfärre litja var en riktverk kvällor som inte vill skara nu upp och så vidare. Här blev Pia och allt kom till höldar. Och tänk att gott för att föringen huxar sig så. Lämmer jag få en ägare kackare av tvösti och spitsi visse nu. Ja, en stöva som händer kan
1: uppstå. Ja, man ser ju sånt vi uppbordar att göra. Nu minnas lite här att det är mellan 30 och 40 år sedan kreppan var. Den stora kreppan som väl har lärt folk i färgerna kan.
2: Jo.
1: Och tal sig att det som är under 40 år är aldrig det. Det vill inte göra några grepp på det. Det var bara liv och uppgång. Och tror jag har man helt inte lärt att vara in i en hoppor som är mind av det på att skulle komma igenom sådana grepp. Om för att komma öde i år så att ta en kämmer för det är faktiskt en särskild.
2: Jo.
4: Ja,
2: tycker nog.
4: Och hvis vi färre lösen vi är ju politiken som är så har vi lärt man fortalt att landstorget och haver varit till skoj och funter norra vegar och i Svik nu är det kanske framvis ännu vad det känns finns kallat det. Jag kan ju ut från att det är fyrig att samma show på Ankramata och fyrig att hitta lösen fram efter till skolan och uppskott läggas av året har vi kommit ut om Olasukna. Og så det enda vel siktig av fortjelloven som sikkert langt å begynne å spørre seg. Hva er det her til Torsten, det er vi kjørt nå? Vil dere kjenne til det?
2: Jeg har slett ikke hørt nærkere. Jeg vet ikke hva det er vi gjør, men det er i hvert fall skilegått at de er ferdig et eller annet sted, og at de kunne ta en arbeidssted fra måten til Myrkurs, og gjøre noen gang noen ting til å gjøre noe tos om. Och som du säger, jag får inte lägga för framman och det här gott för att det skiljer gott långt nu är för att jag vet om hur jag får inte lägga ska byta sig med det imiska elröjande. Förresten, nu tar jag om det danska väl. Du nämnde att man elröjande färg från 25 ner i 21.
4: Ja.
2: Vi följer folk från 6 till 21. Ja, men jeg mye spenter på, øyne spenter på, det ned og nægget nytt for å flytte fra Nysjemannene. Tog at jeg er ganske ut fra at den bådskapen som Nysjemannene kommer vi, om å komme vi noen grunn, kommer at avvirke fødselovarbeid. Om ikke til kommende fødselov, så til fødselovene i fremtiden. Så det var spännande så tjocka, men
4: här kan jag bara upplysa dig om östning, att Talia var ju att det var kommande rätt och lätt vi tar mast och till med dem som skulle komma. Men Tajero, som vi tar Kanada, och det var ju så Tajero inte kommande, det var inte att skriva nio, och det skulle kossa en funter till när det kom att sämjas om att komma och ta dem till med dem, okay. som annars var lovade att komma innanför 60 januari månader.
2: Ja, okej. Det var spännande så tjocka.
1: Men det här vi har lastat för att funta, så det vill jag veta till bara, det är nog gammalt alltså. Ja, att Johan så jag var där för Norrkjegg, det är så en av de funden som är minst, och tillöga som fyrig att få
2: samma show
1: och få något tänk på plats. Alltså, vi sitter nu och det är inte två månader till Ölåsö. Og Løgmar skal, samme vi, Løgmars røvene, legge fram en lista i vår oppskott som han ikke sier vøyt for at vi har lagt fram, eller som Atlas er skulle ha lagt fram, og i alle tingsrettene som kommende fra Ølåsuk til, neste Ølåsuk og i Kjeisjø. Og det som, som jeg har helt vært rettelig avgjørende, til den, den første røven til han Løgmar, som Løgmar, og det er Ølåsuk og Jesum Børnen, är att jag gör inte väg för han och för det som lusta och för jag som sitter i en juice av att så säger man om allt så gott vill att vi för att diskutera det här rövna jag glömmer hon lägger han och hon alltså han han var ångstväckna stänga ut och korsa det alltså vad är det han vill som lagt mig och i fyra år framåt tog i annars är det öjla trupelt att halta han. Det är tydligen mest att tillägga som att han som sitter överst som man vänjer i förhållet till. Han är en agent och vi tog som man alltid ska göra. Så lösnar det att man får trapparna omkvägna att om allt är gånger takt men så att man följer ju några lundar till sådana slåvun. Det var öliga plötningar vi ser här och så tror jag det är öliga imiska blockar och öllom öllom som sitter samman och i samma hus.
3: Och tror vi att en sån fund en sån fund eller en sån arbetsdag på Tammastan det är sånt öle upp uppbyggande för flockarna och för samgångna. Och jag tror vi också något annat att lägga mig bra öra att ta och vänta tror jag. Vi såg ut att de i samband med att det är Malutaj och MG skulle strykas att ta våra kämter alltså ta våra grod tova roj om det och det tror vi är näka som lägger mig över öra att avigera och en sån fundus med eller en sån dag eller döv som akkurat det här att och markera också kraftigt på den här vägen att vi får inte ner det lagt inte vi malen och berget som är lagt inte vi tämmer vi ger innan oss så vi inte kunde det så vi har malen släckt lagt fram alltså det är malen ja. Och det tycker vi är öjlig områdande så Løgmar, han är en ung mävor och han räcker bergavor och vi kritiserar av öjliga näkvina undanfarande samgång och fyra att akkurat att göra att han får öjlig och då tycker vi att det är näka som ösen fyller sig av och så inte minst det här i samband med den fortsatta parten och det som är anstående blir en samgång och det skulle väl vara vise versi att det som de kritiserar henne för att de nu får att leva upp till att sådana ska inte vara. Så att de som funder, eller så är det som jag säger, det är så naturligt och jag tycker att det är uppbyggande och gott för samstarv.
4: Ja. Det är så att vi tar fem minuter efter. Är det något mål som vi inte... Hetta er okkara sjónasta sending á við fer halda sumarfrú frá oss nær. Du lukt inn í fer hus og sjálvan er við ein stjørn og stjørnur arbeiðir sjálvt um parlamentið fer hus og so ta kan gott vera at við innkalla er og eg sér tøyna ta við alt sum ta sum annan pakkur lokur fer. Men hava við nokkur mál sum við hava skuld við au på upp á borgar venta nú.
2: Jeg halde i hvert fall et mål som er opp til ikke mye sin det er til at jeg finner hendt en synslig arbeidsanlokka og landstorsfolk som vi arbeider er

0: Ja, det är absolut en mål som man vill öliga politiskt vikommande att ta upp till, till vidgerar. Jag hörde att det blev sagt att man bor ju efter en kundkyr. Men det kan inte vara en omtaförsla man kan bruka långa tog om man bor efter en kundkyr. Kundkyr har heimildin eller lov. Det är bara landstorsfattig som ska syrja för att få en formulera och få en lusta och så är hon i gilte. Och tog tycker vi att detta målet vi vuxande arbeidsomførende i følgen, triktene av arbeidsøkjen rundt om i landet et øyelig vikommende mål, og jeg tykker vi at det kommer at å komme og høre mer i det. Det er ikke jo. Det vil jeg tro, jeg har tatt noen telefoner at dere gjør det.
1: Vi tror vi fyra är så mycket gamla att vi har varit en liv i tog in i Arren Kjallmann kom och Arren Tryggdär Skäggarna kom och så fram efter. Och det är hos allt hänt i Mustan han rätta vägen och ser oss såsnar och nej alltså gott nog skulle vi ha varit lågor och kunde men det snurr ju ögonen jag hugg på arbetslösen och jag hade man sagt att vi entreprenörlandskapet negocier att sommarstaden ger man omöterliga nej vit han pasten alltså man har ändå folk i starve som är utbyggning att i ösken och väl är rötet här så låtsas att det är för allt och i världen inte må hända att ske är hänt alltså man pratar så här för att nu är skeppen så mycket gav man pratar så här för att det är inkast som kunde hända en skeppare det var det att han miste man alltså man kom bara i skeppet. Och det kunde hända att ha någon och det kan det också vara att hon går datten i mitten men Olof kan vara hon rakte så hårt att vi kommer att bärdes vid här sarn resten av livet. Tog jag på det rast som Johan säger nu att vi må ge oss vid det här från allmänna sjö men vi må också i omkursväckna få att det är in under huvudet av ötland tajmen som arbetar av visst så är det här och i skeja kunna hända. Kan alltid hända okkur, men vi öjer oss är att skipa om sådana är att det inte öjer att hända. Vi går sig ofta i en janokrund i grannalånden sjåk.
2: Och jag hade som så toppig, alltså arbetsmoralen är öjlande bröttor till det bättre och det är sista nekvarande och du ska inte nekvara efter tojna kvar du släcker sås folk en gav en hjälm eller tryggtarskån ja faktiskt så. Och hvis vi fär in och hvis vi också om färslen till dem så till att du cykla vid kjolm eller går det knallar vid kjolm det var nästan skam för tøy det øyla nek brøyt, altså, men det tølene som kom fram, altså, det ønsken ivi om at det kan man ikke leva vi, og jeg trykker vi øysen i at jeg trykker det nekkar arbeidsgjøver som ønsker at komme i hans her støvene her, og tøy vel ønsken ivi om at det et mal som hastar, og at du måst gjøre et eller annet sånn at du hever att du fast oftare vidkän ut arbetsplatsen så snar att ta attention du kanske också runt lagligt att onkel kemlig som myndigata och att arbetsplatsen ligger som täckad upp men att det är öjlande brott till det bättre då är viskad också då att det ska vara så att det ska vara så stor moner att ha i färgen i förhållande till andra
0: men tycker du att det står i bilsfyrtöknar täckade spår i sina fotlovare hvis du köra Ja, det är brandavligt och det är brandavligt byggt. Det här var det kjält i och så arbetsdagar hade varit utan ohapp. Det ser man ut av bridgen i det. Alltså, det är bridge i fyrtöken som tagande spåringen i fotten allvara och som här var en intern tryggtapolitik som sätter kröv till medarbetaren om Eitnerkjolm och Anna och mannagångtor. Ta en man fel till arbetet. Skås ber man sig ät, skås tycka man sig och så vidare. Men här är stadigväck en gråzona. Og jeg tykker det ut i grav og sånn at åhappen er hentet. Og tog måtte være en allmenn oppgave, sier jeg for at han da var sinne kundgjøren, middel annet. kanskje eisen i andre ting, kommer på plass såleis at dere få en stånd som kan færre ut og sikre for at, at her ser vi ikke den kommer på plass.
3: Man kan også si at vi har dømme om at det blir til. Altså, vi har jo sett hokbordsbrødinger i ferslene,
0: oh, ja,
3: som sier spørt for et eller annet.
1: Jeg hadde vel enda bare vi er en søver som er å gjøre. Altså, jeg er helt selv at det er så øyelig fjakk

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymådans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar vi. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
2: Visste du att så kunde du gå och behöver ett ägst vindu och hurra till vinna, bär ett luttar och stå verskattande, timpervindu, trealvindu, altanhurar eller showturar. Vi mejer en tretur av röntgen och vör och från hemstads av vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, kunde du gå?
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Danska stjötnen för att arbeta för förskon limaskap i IOC till allt tjå olympiska nämnden är sinna kan ha möjligheten för en statsland till Soriatunneln vill trycka bättre ratten till förskläsande i Danmark och stäffaste att avgärder om färger skulle täckas i färgen. Det är några fingramärsnån som sambandsflokren av Falkatinje och Finche vid och i nutja danska samkongressialet som flokkan är socialdemokraterna, SF, radikala vinstra och moderaterna här var görst. Det skriver Anna Falkenberg, Falkatings om på fyra sambandsflokren. Lanchet här i Välska Vera har ofta sagt, nu nutjstjöten i Kip i Danmark här var vid sambandsflokren och i Falkatinje finche flöjre tujande för smalby i samkongressialet. Anna Falkenberg sier vi at åttende for danske støttene arbeider fire førjer kunne få limaskap i IOC, så løs akkurat fremst og utdatt av folk fremover kunne lovtake under mersjonen av olympiske leikene. Samstundet vil arbeide ved å brøyte Helsingfors-avtalene, så førjer kunne få kjølstøvende limaskap i Norrlandarannen. Her frem til danske støttene sinne kan ha gått Soriatunnelen kan fortsatt av boligast og hatt og virke for målagene for en statslande om ikke er om etter førjen. Det kan gjøres det tøyende sti for å fremge verskattlandene og avhøve utdrakninger vurs at førjer kunne spære ut ved 800 millioner kroner ved hese løsningene. Og i samgångskjallen til Nutsjodansk og Støttene ved Røsnes Stafest at i internasjonale forhold skal intet besluttes om ferieverne uten ferieverne. Etter Røsnes togjende parter av utspillene til åkte sambandsflasjonen og nytt samband og hevet tog ved et høvesmål av FOBI, skriver Anna Falkenberg. Hon lägger att sträta att hur allt större tuttningar färger har avgörat i malen som snickas om färger. Här är framför arbetet vi har knyta färger upp i Nutsja Sjåkälen med Grönland och Danmark. Jag är glad för många urslidna. Det är då enans samkongressiale och tog glädje med att arbeta för att trycka är malen vi har fram till värstkön. Jag sätter mig för att få mal vi som har tuttning för åkon, för samkongressen i färgen och för färger som har hållit. Jeg færes konstruktivt til verska sammen med Nutsjostjøttene i Danmark, sier Anna Falkenberg og jeg nå skriver i det. Landsrakenskaperen 4-2025 leten løktingen nå. Rakenskaperen 5-0 inntøkker utrøsler til landskassene i futsjærvaren i fjør. Rakenskaperen gjør en høltermynd av virksomheten og futsjærstøvende til landene. Samtidigt av futsalavun för 2025 gav ett atle på 120 miljoner, eika i 8 i åren och var 20 miljoner, som lades för 90 miljoner brukter av framflotten i löv och 8. Samlaget hei futsalavun ett atle på 166 miljoner. Stenfeste landsrakenskaperen hildes av bättre. Inntøkene var 25 millioner kroner hakre enn mett, og utrøsler 45 millioner kroner lakre i 8, til sammen 126 millioner. Samla av inntøkene fra skatte, avgjelden og rydgestol i øre var omlai 6,5 milliarder, og samla av utrøsler var omlai 6,5 milliarder. Rakstrar, løv og utlandsurslidden til det som det kallet vi RLU 8, fyrir í fjör var 11 miljoner sum í álopi. Te er fræri enn 24 ta úrslit verð hall upp 172 miljoner krónur. Vi kunne ha tilfekna som at løyti avlopp var i fjør, men vi vet også det ætlom avbjørngene som landskassen er fyrir framman. Elmalds og samgångene er å takke avbyrd, og samgångene vil sette seg fire reken og avbyrd av fotland futsjarpolitikk, begge nå og fremmeter, sier Aksel B. Johansen som er landstor som er ved futsjarmalen. Og Íslands er fortsett inn Halla Tómasdóttir og tjónafélag í hennara, Björn Skúlason, koma til fyrjar á almenna vidjan frá 22. Til 24. Júni. Lagmaur er verstur fyrir vidjanne. Under vidjanne hitta Íslandsku fortsettatjónni landstöyri lagtingi kommunur, almennari bindlagar og fyrirskar fyrirtökur. Nari skraf fyrir vidjanne verið kundkjörd sötni. Akar valdi hefur sleppt skuldsettingunum mæði einan sysslumanni og grindaformun í Hvannasundi. Tevatar nú avur skuldsettu finnst ég bó sig grindafélagi frá búan. Lögtingi samt ekki sustu viku af dvoja og fyrstvoja ekki er femt af tjóra velferðarlegunni og þetta komið kildi frutjað einn og 20. Mai. Og í sustu viku hei akar valdi onka viðmörsing, men nú altså grætt at skuldsettingarna vera slepptar. Eitt tekk við strúi og mér vist arbeiði svo stað komið að enda og fegnas fela í að man aftur kan færi grint og ykkur að bensi fyrir að vera melda fyrir fyrir að það var brotir djóra vel fyrir leuna og að allar illa skuldsetningar eru sleptar sér Ragnar Jakobsen som í form af grint að manna fela hún. Michelin stjötnur voru latnar til meðstöfur í Norrlondon 17. Partinu tjóar í Tífli í Kjöpmanhavn og einasta fyrska meðstöfum í hessum neggvirt og stjötnum var við þess svínar bóar. Stjötnunar voru latnar að tiltekki som var í Tífli í Kjöpmanhavn. Pass, meðstöfum, við Pólandi í Siska 8 lett upp að varu í fjör og hegi bara við upp í vinnar tvær mánar þá Michelin stjötnar voru að handa er sænast. Og et sindri óanta fekk mest om han ta bæna við inn eða bóar sinna stjötnur. Han mitt egi tósa í við Pallandrija Siskat på eitt árin han fór í flóferja við til fyrjar úr Kjöpmanhavn.
5: Pallandrija Siskat, fyrst av öllun, hjertelig at lukku við að þú varum að dresa bóar stjötnur frá Michelin.
6: Jú, tósa fyrir það.
5: Hætt að fóðar aftur, gossu ber það til, eða gossu fer man það?
6: Nei, det vi at halda støye, og det er en annen kurs av samme støye som man hever aller helst gjør det lysende bedre enn man hever gjørst. Det så snart man vil, som man sier, revurdere over kvart år, så man skal enda vinne kjøttene kvart år. Og det har vi så gjørst og gjør.
5: Det så att Lucas man går känner jag att det har helt större och kanske lite något center.
6: Ja ja, det är det har sig gjort. Vi talade kus ju själv vi det var lite större månad och jag är mot det fjör. Vi det var Finche Meyer Arbasplås, vi det var Finche ett nytt hull att se ut med stående så det snar att det som halter upplevelsen till Blubra Center. Bättre, halda vi själv kus och flere starfolk og ja, forskjellige sorts omvælinger som gjør at det er at halten rikker bedre og gjør det mot Lefjord. Så vi taler hos oss selv at vi koster så her her var helt støye og hvis ikke hakket da. Og vi vant da og har sikkert at jeg var med av kjøttene her og det gjør det vi så østene, så det er bare godt.
5: Gosse mest det du kjør tar det fink och tvär sätt när det hade mest att konta grunda lä i Brussel.
6: Ja, så tar vi fink och kött när tar blev det öliga kött öliga trault som man säger så kom neck på bogen går in. Vi har oss en justerad nog som neck där ju krus och kors och så in någon och jag är mot Lefjör alltså vi tar nästan att dubbelt av många särskilt vi tar var nästan dubbelt som en arbetsplås och vi tar var ett sett krusen månad ju upp så lyckar han och lyckar väl under det som eller bakt under det som hinna två kötna och kongar i sin litja så har vi inte vidare för du är lyckar väl
4: Det säger Paul Andreas Siska som alltså har medstående pass i havn, hon ligger mitt i havn. Og så færer vi til noe helt annet, og for først og fære mye alt alle fire biler som kører i kjøkkenen Estreatunnelen hvert sant over færre opp om 2000, og det hent i mai. Da var det ekføren i mye alt 2000 og endret om samtakeren, det var 6620 for seg mai i fjør. Og sant at hun var til i Østens største mai, det var 1201 i fjør. Det var en av fire større, det var... Og i juli i fjør tar det vært 1200 fors. Og i Norge tar det vært mye alt i mai 4831, og det vært 3435 i våre tar det noen. Og så vi kommet til vekkere. Det vært godt, og i natt takker han opp i landring, og vekser vinden av Lødsenter opp i låt til frukslåt, så gjør det 8 meter om sekunde, skutja og akkurat alle. Fremme med det midt i fyrre rekna, og hit inn fra Lødsenmiddelen 8 og 13 stig. Jeg som var tøyndig og etter noen skal minnes at nå at noen løsninger der så det Kaprøra sentingen Aro Beck som Peter Asbjørn Lervig verstor og han som kommer Jan Herman Hansen i Kjølvann i Øysnevi og så det Johnny Dam Jakobsen som gestor i sentingen i det Som sagt var det tøyndig og etter noen vidt vi rettår vi tøyndig i morgen av med det

0: Berg Motors är vid helt elektrisk. Nutje är vid Tara, är femta generation vid Tara och den första som kör på rent el nekrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki kvaliteten ur bara 244.000 950 kronor så kommer du gulven till Berg Motors och upplev Nutja Suzuki är vid Tara. Läs mer om bm.fo.
1: Astrovia.

This is the heartbreak hotel. This is the

showmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åp oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åp oss för att du stöv och samband av showmen. Ring till åp oss att 23213 eller vidja heimasjågare åp oss.fo. Åp oss, samband och gödlom växer.